0: 웃긴다.
1: 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 이게 땅 거기 또 쓰다 모양기 또 이라디오쿠 아노
2: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
1: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
2: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
3: 96.9
1: ah aci ya
2: ini Elkoga Radio Bali.